0: Kapubao Frosta na mfana getozo Erelo wana nisaidi Temeti
1: Po Pubinten Ae Temeti.